0: میرا ناز ہو تم، رب سے مانگی میری وہ ارداس ہو تم، کیسے چھوڑ جاؤں میں ساتھ تمہارا، خدا سے بھی زیادہ خاص ہو تم.
1: Show mercy on it.